svečin. A ne stoji babi, neć ne ređemo jest svečin. Pred njima se šempio da nardi, neć nasirjuš i u betulu predniče sveče. Rejtam po pijam vlaže vlaže, a neketa tam neć, rov vlaže ime. Za svjetnu mrčići, za tom doline, a ne za svjetni stase, za vrndime. A ne za svjetni stase, vrndime. I tak rad jest, że juncem lat, labi neć, u hrlih jest, że juncem lat, za mi oživljen jest strašno rad, u hrlih sluša. Doći rani osjuljen je strašno rad. Cijel dan smo bili u vinu hrađeni. Dan sunce je dan sludi pre u vinu hrađeni. Sa zvinom smo se sunce išali. Sludi pre po hrlu je kupovam sose. Teklo po hrlu je kupovam sose. Tam sam joj vidu prvi krat. Širk se je u hrlju stanu. Jest lohkor umrov, širi si grad, uvrli jest lohkor bi, jest makej bi mravu, stikar se ti ta jaskar jač slodi, makej bi ti hlava, račo mi je rad, mi je hrjač, a nis nje perada jo vrši, ni več pohanan kjera, hrjeha, ni več pohanan je spočena hrjeha, han se mi furba stoje, Ja,

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tu

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Dva najljubši hiti in tu je še eden.

eto na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še pulica za njih takole.